you know it. And that same, that same old grave, they call it God.

Tschüss.

Radio Rojc, Radio Zajednice.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ispisali smo tvojim imenom lica gradova, a tvoje stavili u izloge. Gledaš nas kako prolazimo, pristojno odjeveni, prolaze i oblaci, zaljevaju duge kiše sa suzama. Dunav, nikako da nadoji Crno more, slano kokusa, veliki god.

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Radio Rojc live session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Đorđa Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20 sati 30 minuta, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc na 8.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija. Škura bura diže smeće sve do

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Đorđa Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20:30, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

światła. U zwiezdu me wupu słucha. Begamot, kaszmeda, patana.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni

0: rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Svim slušateljicama i slušateljima Radio Rojca čestitamo 3. svibnja Svjetski dan slobode medija. Novinarstvo je ključni stup demokratskog društva i jedan od rijetkih preostalih korektiva političke i ekonomske moći. Danas u vremenu dezinformacija i brzog protoka informacija, profesionalno novinarstvo nužno je za očuvanje informiranog društva i obranu demokracije. Ipak sloboda medija globalno se pogoršava. Novinari su izloženi financijskoj nesigurnosti, političkim pritiscima i tužbama kojima ih se želi zastrašiti i ušutkati. Istovremeno povjerenje publike pada, podaci pokazuju da čak 61% građana Hrvatske redovito ili povremeno izbjegava vijesti. Zato je jačanje profesionalnih standarda i vjerodostojnosti naš ključni zadatak. Unatoč ovim izazovima, novinarke i novinari u Hrvatskoj nastavljaju raditi u interesu građana. Oni hrabro razotkrivaju korupciju i zlouporabu moći, dokazujući svakodnevno da je novinarstvo javno dobro. Sloboda medija nije samo apstraktna ideja, već konkretna odgovornost koju moramo stalno braniti, jer bez slobodnih i neovisnih medija nema pravog javnog razgovora, nema kontrole vlasti i nema stvarne demokracije. Ovo priopćenje potpisuje Sindikat novinara Hrvatske i u njegovo ime predsjednica Maja Sever.
2: A sada ću... U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Đorđa Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20 sati 30 minuta, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session. I cover you and you make me feel, I put the salt in the pan.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Đorđa Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20 sati 30 minuta, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Đorđa Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20:30, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Pača! Nič već sous i nič već stoka, nič već

čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čovjek se upita, čas smo na ovom svijetu. Čovjek

Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Đorđa Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20 sati 30 minuta, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session. I cover you and you make me feel. I put the salt in the pan. I watch you walk.

for you. Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Georgia Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20:30, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
0: Radio Rojc live session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Đorđa Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20 sati 30 minuta, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc live session.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izvukli iz grobnice. Sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Georgia Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20:30, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Radio Rojc live session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Georgia Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20:30, ulaz slobodan. Dnevni boravak

Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojoa Roma i Đorđa Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20:30, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Đorđa Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20 sati 30 minuta, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc Live Session. Nedjelja, 3. svibnja, dnevni boravak Rojca. Radio Rojc poklanja slušateljima koncert. Jedinstveni live session ugostit će legendarnog australskog glazbenika Mika Harvija i meksičku pjevačicu Amandu Acevedo, te vrhunske prateće glazbenike Jojo Aroma i Georgia Valentina. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici. Početak koncerta u 20 sati 30 minuta, ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca, nedjelja 3. svibnja, Radio Rojc Live Session.

0: 20:36, evo vrijeme da lagano započnemo i sa ovim posebnim večerašnjim programom. Pozdravljam sve prisutne u dnevnom boravku, pozdravljam i slušatelje pred radioaparatima, streamovima i tako dalje, slušatelje Radio Rojca. Dakle, Radio Rojci i Savez udruga Rojca odlučio je počastiti građane, posjetitelje dnevnog boravka i slušatelje Radio Rojca sa ovim večerašnjim posebnim izdanjem koncertnim, naravno. Radi se o Radio Rojc live sessionu, prvom u nizu u ovom sad trenutnom u ovom trenutku. Naravno, bit će ih još, evo možda ekskluzivno samo da najavim, 5.6. jel tako? 5.6. 3.6. pardon, ispričavam se. 3.6. srijeda dolazi nam u goste Damir Avdić. Dakle, drugi live, Radio Rojc live session. Ono što nas danas očekuje, o tome će malo više reći i moj današnji kolega ovdje u studiju, Edi Cukerić, ali ja bih samo prije svega rekla zapravo zašto smo izabrali današnji dan. Dakle, nije slučajno, 3.5. svojevrsan je rođendan Radio Rojca. Na današnji dan prije 5 godina započeli smo sa prijenosom na vlastitoj frekvenciji 87.7, a nismo slučajno izabrali dan, ovaj dan. Radi se o 3. svibnju, danu slobode medija. Dakle, neću sad pričati zašto su nam slobodni i nezavisni mediji potrebni, zašto ih je potrebno podržavati. Sigurna sam da naši slušatelji i posjetitelji u dnevnom boravku to već znaju. Uglavnom, čeka nas večeras prava poslastica. Nije ovo prvi put da nam dolazi ovaj bend ili ovaj umjetnik u goste, već je bio ovdje, ali eto, o tom više će nam sada reći Edi Cukerić. Edi, dobro večer. Edi,
1: dobro večer svima i slušateljima Radio Rojca.
0: Dobro večer, Edi. Prije nego li, znači cijeli ovaj tjedan bili ste vrlo zaposleni, radili ste ono tuta forca,

0: Dakle, na drugom katu sjevernog krila Radio Rojca događala se čarolija, ja bih rekla rezidencija...
1: Pionirski dom.
0: Pionirski dom.
1: Da, ovo je bila osma rezidencija Pionirski dom, na kojoj su gostovali Mi Harvi, Amanda Acevedo, Jojo Rom i Giorgio Valentino. U sklopu koje su oni obrađivali jednog songwritera, njihovog prijatelja Marka Snarskija, i odradili smo u toj rezidenciji od ponedjeljka do danas, i danas smo još snimali ono popodne dok je još bila tonska proba. Mi smo završavali zadnje snimke i napravili smo 8 prekrasnih pjesama, u stvari oni su napravili, mi smo bili logistika kao što smo i uvijek kad zovemo autore u goste. I mislim da je ovo bilo jedno predivno iskustvo za nas, jer do sada nismo imali prilike ugostiti ovakve autore. Iako svi koji su bili do sada, moram priznati da su uvijek davali sve od sebe, ali mislim da je ova rezidencija bila nekako najcjelovitija i mislim da se radilo bez minute odmora. Vrlo kratko smo imali break za lunch i na večer bi radili do kasna, tako da rezultate ćete moći negdje vjerojatno na jesen čuti. Mislim da je sve usnimljeno za sada, ako ne bude potrebe za još neke detalje odraditi, ali mislim da je ispojan prekrasan album.
0: Zanimljivo je da je potpomogao ili svirao jedan pulski glazbenik, Emil Rojnić. Dakle, mislim da je ovo prije svega za njega jedno veliko i posebno iskustvo.
1: Ne samo potpomogao, nego on je u stvari najbitnija figura ove rezidencije, jer on u stvari bio kontakt sa bendom, i kako on ostao u kontaktu od zadnjeg koncerta koji je bio tu kod vas isto na Radio Rojcu, dao mu je onako, bacio mu je bubicu prije nekih 6 mjeseci. I on se oduševio sa tom idejom i oni su u stvari sad na turneji između Njemačke i Italije, i ovo idealno je bilo kao neki break od 6 dana gdje su u stvari malo se i u stvari upustili, jer oni kad su na turneji onda je dan za danom. Tako da ovih 6 dana je u stvari bilo radni wellness, ajmo nekako.
0: Da, ali ovo što sam ja htjela reći, Emil Rojnić, bubnjar pulskog urara, tako i svirao je, jel tako?
1: On je trebao svirati na jedne, dvije stvari, na kraju ja mislim da je skoro postao član benda.
0: Eto, bravo za Emila i hvala Emilu na ovom iskustvu, i vama u rezidenciji i nama na ovom večerašnjem
1: Svakako.
0: Iskustvu.
1: I htio bi još tu suradnike spomenuti, to su Branko Crnogorčić, koji je cijelo vrijeme bio i Alen Rosanda, koji su stalni, ajmo reći, rezidenti.
0: I Edi Cukerić.
1: Da, eto. Ali uglavnom, evo, to je neka mala ekipica oko koje se uvijek radi taj projekt, i mislim da za sada ljudi su već imali prilike čuti najviše putem vašeg radija i one prve rezidencije koje su bile, gdje su isto bili zanimljivi gosti. I evo, i mi kad si ti rekla ekskluzivu, Damir Avdić je trebao u stvari prije ove rezidencije bit, ali ovo se nenadano izdešavalo i onda smo Damir Avdića prebacili za jesen.
0: Viš kako se stalno vrtimo oko istih glazbenika.
1: Da,
0: super. Evo, bend nestrpljivo čeka, može samo nešto kratko o večerašnjem bendu?
1: Pa ne bi ja, ljudi će vidjeti, ljudi će čuti preko vaših streama o čemu se radi, ja ne bi ulazio u detalje, nek bude iznenađenje.
0: Okay.
1: A u stvari, još samo jedan pozdrav bi.
0: Naravno,
1: može.
0: Naravno.
1: Ja bi pozdravio Bebea.
0: Pozdravljamo Bebea i mi.
1: I neka ništa ne brine, i sve u redu.
0: Biće Bebe, sve u redu, svi smo uz tebe i navijamo za tebe.
1: Tako.
0: I nije propao koncert.
1: Nije, nek sluša.
0: Nek sluša i uživa. Ok, možemo krenuti sa svirkom. Evo, zamolila bi publiku u dnevnom boraku Rojca da jednim velikim pljeskom pozdrave večerašnje naše goste.

0: na Radio Rojcu Live Sessions, kada će nam doći u goste Damir Avdić.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi Buy Me a Coffee.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija. Škura bura diže smeće sve do...

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad